Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz supermarketlər.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrdan keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nula tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kilogram kitkat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə, 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: ətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

siz Ara Süpermarket Radyonu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Yax, kimi indirimlər? 1 kiloqramlıq Alora kərəyağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərəyağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Aral Süpermarket Radyo.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Qoç dəniz nəğməkarım, qağayı, qağayı qoç öfüqlərəm, qoç öfüqlərəm.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Rio de Janeiro, a wonder city.

Ara Supermarket radyonu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Bastım səngən. Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yax kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qaradənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Az olmaz bir bakmışsan bir de bak.
1: Yax, kimə endirimlər? 1 kiloqramlıq Alora kərəyağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərəyağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrdan keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Yax kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir. Gəlsin.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Həftə sonu araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərəyağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərəyağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sori makara yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml Touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: yeri batdın sən
1: gəl. Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yax ki mendirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Hoppaşınanay.
1: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda da keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçər.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yax, kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml taç sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabra dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yağ kimi endirimlər. 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz

0: Həftə sonu Araza gəlin, indirimlərdən yararlanın. 3 qat 32 rulon Nua tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogram KitKat mini şokolad 19 manat 99 qəpiyə. 250 ml touch sərinləşdirici içki 39 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrədək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.